rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy pre...

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť spokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraviť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Haleluja.
1: S Rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

Vnímam aj hlas ľudu, nehrajú ma na exprese, a kto vie, či budú. Sem tam neviem, kam to patrím, keď som nejaká pustá. Milujem ty naše.